0: افسوسناک واقعہ پیش آیا. این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف اور دیگر ایجنسیوں کو فوری طور پر بچاؤ مشن پر لگایا گیا. گیس کے رساؤ کی وجہ سے شروع میں امدادی ٹیمیں وہاں نہیں پہنچ سکی، البتہ امدادی ٹیموں نے تال میل کے ساتھ کوشش کرتے ہوئے 8 لاشیں باہر نکال لی ہیں. امدادی ٹیمیں وہاں پھنسے ہوئے افراد کو بحفاظت باہر نکالنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہیں. ان میں کارکن، این ایچ پی سی کے اہلکار اور ایک پرائیویٹ انجینئرنگ فرم کے ملازمین شامل ہیں. گنگٹوک سے مانس پرتیم شرما کے رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں شعیبہ.
1: ہماچل پردیش کے بیشتر حصوں میں مانسون سرگرم ہے اور کئی علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے. شملہ کے موسمیاتی مرکز نے آج ریاست کے 5 ضلعوں میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مدنظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: ہماچل پردیش کے کئی حصوں میں مانسون کی بارش لگاتار ہونے سے روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی ہے. چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کی وجہ سے کئی رابطہ سڑکیں بند ہو گئی ہیں، جبکہ کچھ علاقوں میں بجلی اور پینے کے پانی کی سپلائی میں رکاوٹ پڑ گئی ہے. بحالی کا کام جاری ہے. شملہ کے موسمیاتی مرکز نے کانگڑا، منڈی، چمبا، سرمور اور کلو ضلع میں آج شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. احتیاطی اقدام کے طور پر کانگڑا، منڈی، چمبا اور سرمور میں سبھی سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے آج لگاتار دوسرے دن بھی بند رہیں گے. انتظامیہ نے لوگوں اور سیاحوں پر زور دیا ہے کہ وہ غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں. شملہ سے ریتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں نرگس علیم.
1: بھارتی موسمیات محکمے نے آج ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان اور مظفرآباد کے بعض حصوں میں بہت تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. ادھر دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، شمالی مشرقی بھارت کے کچھ حصوں، مشرقی مدھیہ پردیش، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، پنجاب، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں بھی اوسط سے لے کر شدید بارش ہونے کا امکان ہے. نئی دلی علاقے میں کل ایک احتجاج کے پرتشدد رخ اختیار کرنے کے بعد 118 سے زیادہ پولیس اہلکار زخمی ہو گئے. زخمی ہونے والوں میں پولیس کے اسپیشل کمشنر، جوائنٹ کمشنر، ایڈیشنل کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے عہدوں پر فائز سینئر افسران بھی شامل ہیں. دلی پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ احتجاج کے دوران مظاہرین بے قابو ہو گئے اور انہوں نے جارحانہ اور پرتشدد رویہ اختیار کر لیا. کئی بار کی تنبیہ اور قانونی ہدایات کے باوجود انہوں نے منتشر ہونے سے انکار کیا اور علاقے میں عائد امتناعی احکامات کی خلاف ورزی کی. دلی پولیس نے کہا کہ مظاہرین نے پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا، پولیس اور دیگر سرکاری گاڑیوں کو نقصان پہنچایا اور تشدد کا راستہ اختیار کیا، جس سے امن و امان کو سنگین خطرہ لاحق ہوا. دلی پولیس نے مزید بتایا کہ زخمی پولیس اہلکاروں کا طبی اور قانونی جانچ جاری ہے. امریکی فورسز نے ایران کے خلاف پھر حملے کیے ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ یہ حملے ایران کی فوجی صلاحیت کو مزید کمزور کرنے کے مقصد سے کیے گئے ہیں، جس کا استعمال وہ آبنائے ہرمز میں کمرشل بحری جہازوں پر حملے کرنے کے لیے کرتا ہے. ادھر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے یہ کہتے ہوئے ایران کو زبردست انتقامی کارروائی کی وارننگ دی ہے کہ ایران کو کئی گنا بھاری قیمت چکانی پڑے گی. 3 امریکی فوجیوں کی حالیہ ہلاکت کے تناظر میں صدر ٹرمپ نے یہ تنبیہ کی ہے. بھارت کی سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو آج سے شروع ہونے والے چائنا اوپن 2026 بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں بھارتی دستے کی قیادت کریں گی. خواتین کے سنگلز مقابلوں کے پہلے راؤنڈ میں آج پی وی سندھو کا مقابلہ اپنی ہم وطن کھلاڑی انتی ہوڈا سے ہوگا. یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار.
3: شکریہ کلیم. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاب نے کل مانسون اجلاس کے پہلے دن کارروائی شروع ہونے سے قبل میڈیا سے وزیراعظم نریندر مودی کے خطاب کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے، جس میں وزیراعظم نے کہا کہ بحث مباحثے میں دلیل اور سچائی ہونی چاہیے. ساتھ ہی وزیراعظم نے پارلیمنٹ میں ملک کے مفاد کے لیے کام کرنے کی اپیل کی. اخبار کی ایک اہم سرخی ہے، نئی دلی میں مظاہرین کے ساتھ مرکزی وزیر جے پی نڈا کی بات چیت سے متعلق ہے. مظاہرین کی جانب سے سرکار کو اپنی مانگوں کے لیے میمورنڈم پیش کیا گیا. روزنامہ انقلاب نے ایران کے موجودہ حالات و واقعات کے تناظر میں بھارتی شہریوں کے لیے جاری نئی ایڈوائزری سے متعلق خبر کو نمایاں کیا ہے.
1: خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح پارلیمنٹ ہاؤس میں این ڈی اے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ سے خطاب کرنے والے ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج اسکوپیئی میں شمالی

0: اپوزیشن ارکان سے اپیل کی کہ وہ اپنی اپنی نشستوں پر چلے جائیں اور ایوان کی کارروائی خوش اسلوبی سے جاری رہنے دیں، لیکن اپوزیشن نے اس اپیل کو نظر انداز کر دیا۔ شورغل کے دوران راجیہ سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ سکم کے نامچی ضلع میں سمردنگ کے مقام پر این ایچ پی سی تیستا اسٹیج 6 پن بجلی پروجیکٹ کے زیر تعمیر ٹنل کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کو بحفاظت نکالنے کے غرض سے تلاش اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں۔ نامچی ضلع کے سینئر پولیس سپرنٹینڈنٹ نے کہا ہے کہ بچاؤ ٹیموں نے اب تک 9 لاشیں نکالی ہیں۔ تقریباً 25 افراد کے ٹنل کے اندر پھنسے ہونے کا اندیشہ ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے سبب ٹنل کو نقصان پہنچا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نامچی ضلع میں زیر تعمیر ٹنل میں حادثے کے بعد صورتحال اور بچاؤ کارروائیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی غرض سے آج سکم کے وزیر اعلی پریم سنگھ تمانگ سے بات چیت کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب تمانگ نے کہا کہ وزیر اعظم نے مرکزی سرکار کی ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے۔ سکم کے وزیر اعلی نے وزیر اعظم کی مدد، تشویش اور ریاست کے ساتھ یکجہتی کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ جناب تمانگ نے کہا کہ این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، ایس ایس ڈی ایم اے، ضلع انتظامیہ، مقامی پولیس، رنگپو پی ایچ سی کی طبی ٹیمیں اور مقامی برادری متاثرہ لوگوں کو ہر ممکن مدد پہنچانے کی غرض سے قریبی اشتراک کے ساتھ مسلسل کام کر رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے سکم کے نامچی میں ایک زیر تعمیر ٹنل کے منہدم ہونے کے سبب جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ مہلوکین کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے جناب مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ انہوں نے مہلوکین کے قریبی رشتہ داروں کو وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے کی نقد امداد دیے جانے کا بھی اعلان کیا۔ زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے سکم کے نامچی ضلع میں زیر تعمیر ٹنل میں افسوسناک واقعے میں جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب رادھا کرشنن نے مہلوکین کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مہلوکین کے رشتہ داروں کے لیے اس صدمے کو برداشت کرنے کی طاقت اور ہمت کی دعا کی، ساتھ ہی پھنسے ہوئے لوگوں کو بحفاظت بچائے جانے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی بھی دعا کی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے سکم کے وزیر اعلیٰ برین سنگھ تمانگ سے بات چیت کی ہے اور نامچی ضلع میں زیر تعمیر ایک سرنگ میں زمینی تودے کھسکنے کے حادثے کے بعد صورتحال اور بچاؤ کارروائی کے بارے میں جانکاری حاصل کی ہے۔ وزیر داخلہ نے بچاؤ کوششوں اور متاثرین کی ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج ہماچل پردیش میں جموں و کشمیر، لداخ اور مظفر آباد میں شدید سے بہت شدید اور کہیں کہیں انتہائی شدید بارش سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، اتر پردیش، اتراکھنڈ، بہار، مشرقی مدھیہ پردیش، گوا، مدھیہ مہاراشٹر اور شمال مشرقی بھارت کے کچھ حصوں میں بھی شدید سے بہت شدید بارش سے متعلق اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ بھارت نے آج روسی سفارت خانے کے ناظم الامور ولادیمیر لادانوف کو طلب کیا ہے۔ انہیں اس مہینے کی 19 تاریخ کو ایک کمرشل بحری جہاز ایم وی گولڈن لیو پر حملے کے سلسلے میں طلب کیا ہے۔ اس حملے میں 4 بھارتی افراد کی جانیں ضائع ہو گئی تھیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آئندہ امتحانات میں سوال نامے کے افشا ہونے کی روک تھام کے لیے مربوط کوششوں کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے نیٹ پیپر لیک معاملے میں ملوث لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کو یقینی بنانے کے حکومت کے عزم کو دہرایا ہے۔ پارلیمنٹ میں مختلف معاملات پر اپوزیشن کی طرف سے ہنگامہ آرائی کی وجہ سے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں رکاوٹ آ گئی۔ سکم کے نامچی ضلع میں سرنگ کے گر جانے کے بعد 9 افراد ہلاک ہو گئے اور کئی لاپتہ ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for coordinated efforts to prevent paper leaks in future examinations. Reiterates government's commitment to ensuring strict action against those involved in NEET paper leak. Proceedings in both houses of parliament disrupted amid opposition uproar on various issues. 11 people killed, several others trapped after tunnel collapses in Sikkim's Namchi district.